0: анхаараарай, анхаараарай. Дакатагаас ярьж байна.
1: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.

Радио Атласаар сонирхолтой хөшөө дурсгалуудын тухай мэдээллийг хүргэж байна. Хачико ноход зориулсан хөшөө. Эзэнтэй үнэн чамддын дотроос эцсийн амьсгалаа хүртэл эзнээ хүлээсэн Хачико нохон түүх олон хүний сэтгэл тоногшин үлдсэн байдаг. Акитоно үйлдвэрийн ноход бол 8000 жилийн түүхтэй Японы эртний үйлдвэр юм. Харамсалтай нь 20-р зууны эхэн буюу дайн дажны үеэр олноороо өвчөж өргөцсөн байдаг. Харин 1923 онд Японы Акитамочин Одоте хотод Акитоно үйлдвэрийн нэг гүлэг мэндэлсэн нь хожмын гайхалтай түүхийн эхлэл болсон гэдэг. Гүлгийг төрснөөс хэдхэн өдрийн дараа Токиогийн ойролцоо Шибуя дүүрэгт орчих шинэ эзнээнд нь авчирсан гэдэг. Бэцхэн гүлгний эзэн нь Токиогийн сургуулийн профессор Хидэсабуро Уйно гихч байжээ. Тэр шинхэн гүлгнээс гадна 7 өөр нохой тижээдэг байжээ. Харин бэцхэн гүлгтөө Хачико гэж нэр өгчээ. Хачико өдөр бүр профессорын ажилдаа явахад нь Шибуя өртөөнөөс үдэж өгөөд орой 17 цагт өртөөн дээр ирж эзнийгээ ухцаар сурсан байж. Ийм байдлаар Хачико 2 жилийг үдчээ. Харамсалтай нь 1925 оны 5-р сарын 21-нд профессор Юно зүрхний өвчнөр ертөнцийн мөх бүсийг үзүүлж хизээж эргэж ирсэнгүй. Профессорын цогцыг гэрт нь үргэсэн шүн Хачико шилэн хаалгыг нь хаалган өрөөнд орч нас барсан эзнийхээ хөл тэвцэн гэдэг. Ингээд үүнөг нас барсныхан дараа Хачиког Токиогийн зүүн хэсэг рүү авч явсан боловч тэрээр байн хуучин гэрлэгвэ гүн очдөг байж. Аргаа барсан профессорын хамаатнууд Хачиког эзнийхэн цэцэрлэгчээр ажиллаж байсан нэгэн хүнд даатхан өгчээ. Харин Хачико зуршил ёсороо эхлээд хуучин эзнийхээ гэрт очоод дараа нь Шибуя өртөө зорин эзний хүлээсээр байсан гэдэг. Хачико нохоо 12 жил амьдрахдаа 9 жил, 9 сар, 15 хоногийн зөвхөн эзнийгээ хүлээхэд зориулсан ба 1935 оны 4-р сарын 8-нд нас баржээ. Түүний үнэнч сэтгэлийг мэддэг бас хүндэлдэг байсан профессор Юногийн ихнэр болон өртөөний ажилчид түүнд хүнтэй адил хүндэтгэл үзүүлж чандрыг нь профессор Юногийн бусны дэргэд байрлуулсан гэдэг. Япончууд Хачико ноход зориулан хүрэл өшөө босгосон ч 1935

0: 1944 онд бусад дурсгалын хамт цэргийнхэн хурааж авчээ. Харин дэлхийн 2-р дайнд дуусны дараа дахин нэг хөшөө босгосон нь Токиогийн Шибуя өртөнд байдаг. Түүнчлэн үнэнч нохоо Хачи нэртэй дуу маркч гаргасан байдаг. 1987 онд Хачигогийн түүх нэртэй бүрэн хэмжээний ураг сайхны кино гарч гол дүрт нь Японы алдарт жүжигчин Тацуя Накатын тоглжээ. Харин 2009 онд Холливуудын нэрч жүжигчин Ричард Гирийн тоглосон Хачи кино дэлгэцэнд амилсан юм. Иймхүү Хачико нохоо Япончуудын хувьд үнэт сэтгэлийн бэлэг тэмдэг болсон түүхтэй. Түүнчлэн жил бүрийн энэ өдөр 4-р сарын 8-нд Японы Шибуя өртөнд Хачико нохоог иргэн дурсч үндэтгэл үзүүлэх ёслол уламжлал болгон зохион байгуулагддаг болжээ.
1: Радио Атлас.

0: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Ховд аймгийн төв Ховд хотод 88.3 давхаар сонсоорой.
1: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
2: Хувьцаанд хөрөнгө оруулбал ямар өгөөж хүртэх вэ? Ямар хувьцаа авсан зүв бэ?
3: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
4: Самино Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. Хувьцаанд хөрөнгө оруулснаар та нэгдүгürt хувьцааны ханшийн өсөлтөөс ашиг хүртэх мөн ногдл ашиг авах гэсэн хоёр төрлөөр өгөөж хүртэх боломжтой. Дэлхийн томоохон компаниуд жил бүр тогтмолтой ногдл ашиг тараадаг. За манай Монголын компаниуд үүдч гэсэн мөн ижил Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 26 компани одоор ногдл ашиг тарах шийдвэр гаргаад байна. За тиймээс хувьцаанд хөрөнгө оруулахдаа тогтмол ногдл ашиг олгодог компаниг сонгох нь чухал. Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани нь танд хамгийн өндөр өгөөж өгөх компаниудын хувьцааг санал болгож ажилтдаг тул та 7711-0272 дугаараар бидэнтэй холбогдорой. Баярлалаа.
3: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
5: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Амьдралд хүн олон зүйлээс түр зугтаж болно. Хийх ажлаа маргааш болтол хойшлуулж болно. Хэцүү яриаг түр азанж болно. Зарим шийдвэрийг хэсэг хугацаанд орхиж ч болно. Харин нэг сэдвээс удаан хугацаанд зугтаж болдоггүй. Тэр бол хувийн санхүү. Өнөөдөр анзаараг өнгөрөөсөн санхүүгийн шийдвэр маргааш бодит дарамт болж эргэж ирдэг. Орлого яаж үлдэх вэ? Яаж хөрөнгө үүсгэх вэ? Мөнгөө юу яаж өсгөх үү гэдэг асуултуудыг тойроож явлаа гэд алга болчихдаггүй. Харин эсэргээр өнөөдөр ойлгож ихэлсэн санхүүгийн сахилгын бат ирээдүйд маш том тавиан байдлыг бий болгож чаддаг юм. Хоримтлал гэдэг мөнгөө зүгээр л хурааж хадгалах биш. Хөрөнгө оруулалт бол дан ганц өндөр өгөөж хүртэх тухай ойлголт биш юм. Энэ бол өөрийнхөө ирээдүйд хариуцлагатай хандах тухай ойлголт юм. Олон хүн хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн их мөнгөтэй хүмүүсийн сэдвэ гэж боддог. Гэвч үнэндээ энэ бол ирээдүйнхээ төлөө өнөөдөр шийдвэр гаргах тухай сэдв. Баг дүнгээрч эхэлж болно. Гол нь эхлэх хэрэгтэй. Санхүүгийн эрх чөлөө гэдэг санамсаргүйгээр бий болдоггүй. Тэр нь мэдлэг, сахилга бат, тогтмол дадал, зөв шийдвэрийн үр дүнд бүрддэг. Тиймээс хөрөнгө оруулалт гэдэг бол дараа ярья гэж хойш тавих сэдв биш юм. Харин аль болох эрт ойлгож, эрт эхлэх тусам танд ашигтай сэдв. Ирээдүйд тайван амьдрахыг хүсч байвал энэ сэдвээс цогтох хэрэггүй. Харин өнөөдрөөс нүүр тулж ойлгож алхам хийх хэрэгтэй юм аа. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX сегмент сайтаас болон 7588 7575 дугаараас лавлаарай. Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
0: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давхаар сонсоорой.
6: Дөрвөн зүгийн шүүгээ нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
7: Найнамарны 3 дэлгэн дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2 дугаар студиэс шок ах тусам нягтал гэсэн уриатаар дөрвөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатарт 18 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 6-ны Сав гаргийн дөрөн зүгийн шуга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зааварлагчаар Эрдэн Мөхнөр ажиллаж байна. Орой минь түргэ.
8: За, орой минь түргэ.
7: За, нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллаж байгуулгаар Simple орон сууц барьцаасан зээлэрээ. За, мөн Neurota нүдний тусалгаа хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За, өдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдгээ. Шугуулхад бэлэн үү?
8: Бэлээ.
7: За, шугуулдаг.
8: За, орд ч нэг таксиний жолоочтой холбоотой мэдээ хүргээгүй юм байна. За, таксиний жолоочтой холбоотой шуугаа өргөх гэж ин хэдч шуугаа. Энд гэхдээ айгүй хөөрхөн мэдээ.
7: За.
9: Никаких просветлений в судьбе. Я героя родимой страны. Сам посмертно про свое себе.

0: Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын эмжээл радио 88.3.
1: Та Дэлхийн монголчуудын эмжээл радио 88.3-ыг Говьалтай аймгийн төв Алтай хотод 88.3 дэлхийноор сонсорой.
0: Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачаа тээврийн аппликейшн ашиглаж зардлаа бууруулж, тээврийн үр ашигаа нэмэгдүүлж чадсан сонирхолтой нэгэн жишээг хүргэе. Нэгэн бизнес эрхлэгч өөрсдийн машинаар сард нийт 120 цагт ачаагаа өргөдөг байжээ. Замын түгжрэл, ачааны дөрвөл зэргээс хамаарч өдөрт ирдөө 3-4 цагт л хүрдэг байсан тул захиалга овоорч борлуулалтаа алдах эрсдэл учирч эхэлсэн байна. Ийм үедээ тэр ачаа тээврийн платформ ашиглаж эхэлжээ. Платформ ашигласнаар хүссэн үедээ хідэнч тээвэрлэгчийг сонгож ачаагаа хэсэгчлэн хувааж зэрэг олон чиглэлд илгээх боломжтой болсон. Ингэснээр сард 200 цагт хүрдэг болж хэрэглэгчийн хүлээх хугацаа багасгаж борлуулалтаа өсгөж чадсан байна. Өмнө нь тээврийн зардал нь саад болж байсан бол платформ ашигласнаар хүргэлтийн хурд хамрах хүрээ нэмэгдэж борлуулалтын өсөлтийн боломж болсны нэг жишээ энэ юм. Тээврийн зардлаа бууруулж бизнесийн үр ашигаа нэмэгдүүлэхэд Папа Логистик ачаа тээврийн нэгдсэн платформ танд туслана. Радио зөвлөхөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Ихтэйрүү худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон ойдол, онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 889-6-69, 889-6-69. Швейцарийн Сандоз компани Линекс амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахтаа суулгалтаа сэргийлэн Линексийг сонгорой. Утас 1800-1883, 1800-1883.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлнаа. Интернет байгаа дэлхийн хаанаас ч та МЖЛ радио аппликейшнээ татаад радиогоо сонсорой.